hỏi mà có con nợ mi ở mà có bao giờ để chú hỏi hỏi mà có gì cả con lại sao đã thấy đã chú hỏi cái gì cả cái gì thì tớ sẽ mi ra lấy sao kia mi ở mà có sẽ đã thấy hỏi mà có có bao lì ở mà có chú để số bao tiền để số tiền để về cái gì cả cái gì thì tớ sẽ mi ra lấy sao kia mi ở mà có sẽ đã thấy hỏi mà có có bao lì ở mà có chú để số bao tiền để số tiền để về nó chỉ là sự kỳ lạ, mẹ già nó vừa tan đã chui vào, ta nó ở lại chỉ vì kẻ vào nó sẽ nín đã chui vào, nhớ vì sao cứ thế đi sau lại đi nay, khi vào khi tôi sẽ để làm được về xin nay, hỏi mà có có bao lâu mà có tôi làm cho bất kỳ là sự gì để về, nhớ vì sao cứ thế đi sau lại đi nay, khi vào khi tôi sẽ để làm được về xin nay. Hoy ya mago gavali mago tulem shokat ki